Ne, ma kak ide ona pjesma? E to, to, sad daj to, a. Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put.

Slušajte Radio Student i zaljubite se po prvi put. I po drugi put. I po treći put. I tako po svaki put. Radio Student.